presbyter ebinom kanfo abosom na ebinom kanfo ansuo ebinom frɛ nyansafrɛ na ebinom frɛ nsama